0: sans papa bonnet de amame enne enne ay jumbo sume ada to so enso fim fim yere na de nsia medos anya medos ya metia se ya wa
1: ha si

0: niyan kanchire wo ewe nyina chi de benjo capro se wo kita wo insurance card nko a be we ah be show come nti yan kanchire wo ne bro no so a omo wo so es campaign lamp 11 postcode ne 2512 eight ya yekuru mu ya na san se omo dwuma die no eso na fe omo ba minti bro no fofro kora ba san hu omo e be cockstrat 1775 dikasa trofo ahoma se de mi si chirechire bia na wantia se yi na fomo ankasa na omo chirechire mu enchire 06 11452743 ma me kunadu ana se merke ha titi obi ka titi obi chire no no ma me kunadu dia otini dini no se wa ohu titi obi ka titi obi chira nje se na nyo no a ye ma me dia ba se ye mfantu wanim se what party se wo ware ana se wo ya yie what abadini ni nyina ye mfantu wanim se obeboa froza frene se ya obeboa amawjuma dia wodi ni so aye kama nkanka kra se wanya yie na mpanfo obedi last no bedi bo chiachia na ye maame afa no ho titi obi ka titi obi chire to mai bibu bona sinim bibu bona nantu chese de ba bia sika kokoi na ode aye no se sram no di animu na bedi adwa nwume di siso a wa otum se yes titi obi ka titi obi chepa ye maame de aba he onju sika dodo obi a kitua bia sha na fi awa ma ojuma di nso na aye kama aye krabehwe dikasa trofo ahoma ni frey maame 0686382248 ye nua kuma ka bi so de aba se wo apese ohu sankuo bo me kasankuo ana me titai one organ nom one twini so opese ohu bo paare a one ne nkwati no e onye wo mere bia se ode aba se free memeneda no kura nyeda ni nyina wo ayi mu do hwire ba kopɛ se bra betena se no nkyire wo na wo so wo ho bo kama se wadi mfie nwotwe kosi wo mpanye mfie so ti wo firi wo mfie nwotwe kɔde kosi se wo bɛkɔ pension ana se wo benya mfie hanu ahasan ahenna nyina wo bo bɛkyire wo bo na wo so wo ho bo kama wo wa bo tere se bo a ono so e wo so e Visserland 19 postcode ne 2288 ER mutra Razvik ya ye chiri ya ha akura ba kuno yobene ya ya wa pepe dikasa trofo ahoma ahoma na fefre ye nua ye 0647 525 26 sunkwa sino fure kabo ha sunkwa de yemfanto wanim ne yenkan chere ne de o de ka wanwa so ka de fe pa de aba odi ye kabo na babi a pese uku bia frisunkwa se wo kuru nga pese utukwa kwa na ekoman foforo so biti se Germany Belgium ni nyina tonsa se ya na afi kura ne ode wum na de nkantete adaka ya ye de hyehye ne made konkra ya ne ankuri hu be ya atwe kura no wo pibia nya bi nne de he aba be busu se tamne ni no de kura wum ni se wo to ba ko na mienu ni miensa kwa asunkwa de he tena ofi wa no de fre no keke o di begu kam se ya no di ni di agu ka ne kan no di abra wo fi ho no mpe we no pe be ne o ti ho afre na o papa sun kwa o adaka re me pe mi ensa no di ankro mi nu bi o ba di begu kan di abra kan ti so de nka wo na matini ma na adaka ni o bo wo nche ni mti se ayi u firi wo ga dugu oko ayi wa ga no sa pe pe di ka sa trofo ahu mo na fe fre ya papa sun kwa 0687136955 Kabo good service be so bad ya dutwam be dia ba ya ya money ya Holland money ha ba bia nkaka den he kruduem se wo super se utukwa na okwa ba biti se Belgium onene capital city e friend Brussels no ana se Germany ana se kuro bia wo oje kwasie bia o ne dana na ha bia bia ni wa wo kwa wo fre ba binti me mfa wonko nka kwa kura wo tuufie no pese wo kudi dwa kura wo fre no o de ka ba ba de si wo na kwa kudu dwa e de abra wo kama wo mpe wi no wo pe be ne kabo good service be ka satrofo ahoman ne edi su 0643944100 2 sa pepe peni yenu ebiso de aba aburochire aburochire aburochire ayekani nyina no ana adwuma na be ba aburochire na obeye adwuma ya ya ya ya ya mekasei kakra da buto wodi atototo nemo bi se wodi okoma unu ebi wo gana so ontontono emfama na wani ntino ne yamai betontone ya eh ofra ya ne ma na akaka mo ne ma ya da ne ka obwa ne ma bi anka kam tore na tonadi odo sante se wo bre no wo bregu no wo bregu ye nua ne de abase hen to ne ma bi amfa anko siu nua bi aso ma ne kontoni ni ma wo bre nye kwa owo stores akese akese akese akese wo gana ho ya yen kre mchira fa anko bari ya ho ba bi na odo ne ma kwa boa boa no se ya no fa kugu no wo anya mere sa ko bo sun ba akokura no be di akobo wade donkum ni ne de kura de kura wo ni se wo toro ne ne sansa obema obo bi ama odo ne ma gu kama kama wa wa ku musika wa hu se wo ne ma se ne kai no wa mfa ne ma nkogu wa mere angu kwa no we no ya tena mani bere so na wa me ku kwa ika sa trofo ahoma ina fe fre ye nuen na fe omsto ibi se ya ne fa wo ne ma kokogu 0625 426 885 and answer 0643 941 0002. Odasani heba aso na ofri. What the heba heba aso na nyebibi ya ya heba anase haba nuro. Ya ka haba nura acha se nura ya de ah ya ka ntete no ho ano ana se ka ntete no ya ne doctor ani ho no ukwafu ni se sika ni biew nanima he nu se ahana so wo mfa so pa bo se ona na kwa boja no tuba tuba te se de pipe wa bie pipe no beti ahane pusa pusa wo beti taroso a sima bo se ni boja no atwa se he na fi ba sana ko te fufuro bio ni ba sande aba be taroso ba chichiri na nspepepepepe we bie ni kuro no na fi ani ekoye se fitaa bi sa no ano no kuro yawu ne nne sa bere be de panie ye pam ne ba pompom pa wonani ya betimi ya afi de kura na afu oda sani ya ba de he nkotana ho ma wonani nkofunu nye we brana se ni yade bi ti se koko oye yare bone se koko wa oswa oda sani ya ba de mfa nkoba bi ya bra obetuni se te koko isa fifiri wani ase sa fifiri woto sabi sabi mpredo sa ma uti kura kura pa kura de bra o anuru do tata o de kan wa uti ni be sa te fu ti ba koko apa beti no me bon kai ma onne ko ayo amane
1: ye de ese ni asem
0: ya e be nde sa me announcement ti on yawe nzo nkase koko nkase ba beti apo wa gbe wa oda sa ko oda sani ba ho
1: de obi ankare yo yo obi ankare o le asem na
0: wo ayi wa no wo pa mama ndi ne ndu ayi wezu ame kakura ne nyen kunkura sese
1: enkrofobia wo kurum ha wo munyina wo hwa enye sakore yi ne ye wo mode
0: a koko
1: men kansa e ri azu na odi mri kan dikaka ka be ya
0: no nta wo kan sa men kan ntinu
1: de bi asem na me kan me
0: ntin krofo no bi ni hwane
1: me ni bia ehe it is a me me note ya na wo hwe me bia tiko e hwe me tire ho anu aka ko ko announcement a ya men ka o
0: ai pra ku ale ma me abe na ye wa wa no anwa sokulu azi ade wo de twene
1: ko fa pre ko e fa tu mu bia because awo bia
0: ame
1: woni mu se uti
0: apa ala tu tu yo kra me mi beja yo u mi sa se di ntia
1: gogoro
0: da bi anan ne tu ya gaza no u mi sa se di ntini wo ja yo
1: ade nti
0: na no no ko fa re se mi hwe mo ni wa wo
1: ame odi ana e yi drawing ankasa e wo wani mu sa na de
0: tia ko te kwa me nkuruma
1: woni woni sani ya ni nyame o shada ya de wa wo ze open crofo bi sa asiri ro o ze odi ero ma wa hura nza na ade na ko woni tia se e ko so so ru bugina wa nyeye ehe
0: e ne this is the ko ho da sani herba
1: o ya ji sa a ji sa o de wi pe fare no ba de fa friend ai dan se wo du ho Odu o betwe.
0: Yo.
1: Wa won timi nye pen. Na won won timi nye dreadlocks.
0: Ade bra o betri se te ofa.
2: Egbo.
0: Ya yo. Koko ye yare boni obi. Ye kan ye ka koko ye yare.
1: Yare bi wa baba. Yare bi. Bi
0: ya de ni bi wo wa bi cheni bi.
1: Eh. Ya se na.
0: Ya de bi cheni bi.
1: Za.
0: Ye. Le set uti mu se idi ame pa.
1: Sebi
0: sebi impredia zo manu si simina so meka. Na ai toilet de o pa na koko. A fi firi woto ne o ankaka apai na fi aka se mi o che o ye ni be pia bonto
1: ya wa
0: ye ye tin kura sin tinu ye de ye ni bibia na ye ye toilet no be bo ni pa 20 tin se na so atesport wo nu ya nu ya de na be ba de se se ni ofa na o
1: na ye
0: se se wo kwa wo kwese no se bia so hunu yonko we de me manko a ha na ho no hu wo hwe obi pa no o sena sena die so pa na
1: o chim
0: na o ntimi na o su be ma o su pa su pa nu se koko ye nu se koko ye yare bone
1: me mayo na fam
0: no va koko aye kan nya me manko
1: afa ye o de drum aso
0: ah se nipa bia nipa bia na o de mpie ya wo de koko ni
1: wo de mpie ya
0: wo de mpie o fifiri ho no o de wo de nyare koko nipa bia yare koko ti ko kwa don de se bia kwa jibi
1: na beti aze
0: na fe body pains eh se ayi ba bia ye we
1: na wo kan de je se wo mo wuti ho de na wo wa yi yi ye mo na wo kan ye ya kan ye yi
0: mugu na fe body pains body pains yi hu se hay de weather ne ntino wo ti se wane wapos wapos obe ya wo ti se obe ya wo ya ayi no eh o da se ne ba de nsuro he ya wo ne ntintia bra o so wa no do tatare pa afi blood pressure le mo jabro so diabetes on so ye yard ne bone
1: yawa
0: adebra bra ya bra o wa no duro tata hwe diabetes oy ye frere no ayi otua kono de me si ofa wo we wa betenam sa wa nya sika wa si abro sa no to aso be se 20 gana no ha je se fie won wa so no wa si ni ho no enye bini ha iso kura wo nya mi ada ho no ma wo bo ho mo de wa nya ofi papa bi tim won timi ni di ba ya dua na nkini ni ya ya be dia da sese da nkini ni di o ya pa pa pa pa pa pa
1: ndi den sese o ya me yetua o nkini no
0: nti diabetes ono so odo wa no duru tata we bra no mfa nkan no so wetu ma di wadua na awope man power ogidi aha so kwa ku do nsure so asini ti asia ti se pebre bodi akwa yo bisa ta ku ni me yesa da ne pebre bodi no o ti se ni me se o ntere ntere kru asida nti u ni pebre bodi
1: twintwam
0: twintwam nya twintwam o bodi na ni dua na nkasa si ho a pepe si no unse ya bodi fo me bo me ni ntwa bodi ba kra bodi fo no u gina bodi fo no ma gisa wo koto ansa na wo ahutia wo koto ase ni nyina tu pra da da ba u gina wa nua ni ntini wo ahutia na se pesia na bodi o mbo bodi ni nyina se awuro so awuro yo bo unse hare ni nyina be gunu ho ti se attention nti ne ba na bo unse ne ba na si ti ase na musuo mone damframa be fo nsuka kamere no ah obo koni ni na sekete sare ni pada sene tutie to be ukwa kudo nsuru be jugba bi no nsuna siri ti ase te se pe bere bere bo di ya me kan sa pe pe pe bo ze be pere koto ha da mi mfi we e wo de koto da mi mfi we anu be fere ni mi mfi ta na to so no dangerous disease ba ko pa eno no ono on de die wuche ni bibi ofa o ti o ni pasu ma sin ma se kan soa eta ni yire atutwa de pasa ni nyina se
1: ko du o die ni bre
0: eh ni bre
1: o die ni bre
0: we ba yi bron sampa ni bre ade na se ai a ko ni kretia mane na we no zo ufa ho hin ko jutwa bi sikan se
1: o nya
0: ho yi o ba sa ho yi a o ya ho yi a o yiro ko jam kura na obi za na ai jwa ho o ba me na minute zero wa be je minute ama yire no wa kokora be fa he be fa haya na ni na za ko ku du sura sidi ti ase o mo da zeni ba de bra bra si ya ko chi si karim fo chi twa bi am ko bo ku tu nye ayi bi mbla ba ko ye sa ayi o ko ko twi apaso so o de o woni yire se o de o woni yire ye no ko woni nsamu ni se akunu eh ada fro we ne me kunu ne pa o ko twi apaso nti o do fro ne ni ye na so de nsaaji ni mo jete tatakumu akubu mbraji si hon onye akukunu woni kodi wanani nenyi no da so tiwa
1: akao gozo be fie be chino
0: so kunipa pa ne afrensu ni tiye ye ahu a paso no ko won nsa se nye ni yema
1: paso ate se won wi
0: ate ne bra o da zani ba ade bra he ko twen ko die wu ye ale o bo akohoma na akohoma utin se wabo wakohoma akohoma be wiya be yi waduane ya wa wabo wakohoma nka se nko na ba yi aguzo do be do be no oni be iguzo uru obe hwe bochi ana so no ba kurukire bi kama kama kama kama tawru kurusu kama kama uni se ba nya ho bi ni koma no be do se karo jona nka 0628893544 froda sani ya basisi ya na wo bo akohoma wo wa di so mfaso na akohoma bo ye akohoma bo be di bu be se o chene se de wo tu hunim mi wo ba akohoma wi na be de o mani pa afura kudi ni nyina se okwakudo nsura siniti asinti 0628935484 froda sani ya ba pa
1: yajo
0: obato aso mama na me ntwaso
1: mama ntwaso
0: yo twaso
1: I meant to ask na break na ba ewo no. Try and ready ebeko. Nyameti ase, ata na de eyi emfrinfrin de na esi no na. Obesa ba back. Aha. Nyameti yawa, nyameti ase. Oni abe mani ni gospel je ko jan twa period the minister of entertainment and fun na. Eh yen kai bo a itwa to no so. Ai ni abre ho den den di ai di ni na ebe. Ye aware ene de to aso samri. Eje se ye kan ye kan. Eje usu ebusua ene wura apia ebusua wura apia ebusua fri Rotterdam ene eje usu de we de hegia eye wo mo ama Eunice Owusu eh Isaac apia ene na ye wo mo shia wo mo pese omo eware ye ka Eunice ya ne tese se eh ofre eje usu ebusua mje eje usu baba ene ye ka na asemi eh nyame ya dom a ye bemeda ade enimi ya ene omo nso omo aware ne omo bibia e baso aha nyame adomo a ye ye mai Eunice Owusu ene Isaac apechia omo omo be ware ye be ye ye efia aware ye asori de ene have refreshment ni nyina dakro ni nyina nso obia ba content ya se wo ba ewia no a wo nko ba bia de de atuom ya wa aha enti ebusua ye to nsa frɛ na de hye ese nyame adomo a ye ma Eunice Owusu ene Isaac apia e shi omo omo be ware nyame ade on the 13th year it was Zikti Mogland number 23 en kan be bia na ye old party centrum ne wono tram 6 wono o ene jumedie ne be koso ewi adonko na jumedie na shi ase ne mom e dumie no ne fa ye kan ye working time no ene dumie no ne fa ne tese dia ye traditional no ahihye so aha enti bomodi ene duro dumie no ne fa 12:30 na enko bo 1 no na chese ye obi atrans na chese ye de dwumadi na ahye so ye wiye na na ye hira so preko aha ye hira so preko no na ko bo no num no aha na na ye de ye refreshment no so atuato ya wa ntese no de wari tua old party centre de du body wuzi ya wa ndina enwumre no num ene ho nso no ye refreshment no be to aso te age usu na busua ene ye mai to safre gana di shi nyina se dan duwa party central zikti bogna number 23 ho ene tuba di ene beko so aye be me dada ene bi on the 13th yo ma ho ma tu fu isu omra ho bo egu 0638506425 ana 0641396042 eje usu ene busua to safre so ho ma eba ba Eunice ai ehia le dofo eye Isaac ntini nyame adomo e hira wari no ntimo mbra beja ye ba Esther Delfield Esther ye ka Esther ne ye ka ni aba mama Elizabeth Buama ye bua malizi antilizi ana sister Elizabeth saitemo ye CCOM Abraham malizi ai antilizi ono ono ane okeni da Johnson Buama ane na omo ba eye Esther aka da Buama ni akai eye mra radio so garata radio na de no mo e preach enwumre bia o eye radio so ne da dubofo ai sa da Buama na asem na eye ken omo ba Esther na ye bo ne din Esther shea ne dofo ra Dr. Clement Yao Ifa aha ono snawo fo ra Francis Ifa na Felicia Equia and Kai. Yamia Duma also traditional wedding no ever basso, Yamia Duma on 25th of June, ya. Just yes, ye we a year, Esther no more a dear no, na ye de a year, the 2 weeks time, no, and also ashes so, ya wa. And the 25th of June, 2026, a ya wa, and upon no do. Nemo mamin sambo mka yes yes working time near 9:30 nti no ye ye traditional wedding no aha na chese no no ye 9:30 ene ye she no ase no ndu ni ahyahyase pepepepepepepepepepe ewo opera opera zaal ho ene ye se adwumadie yi nyame adom a ye se se mo ba beja ye nti na mo do ye nti se se mo mafade no enye fita na mo beja ye sa da no na edi ni nenu so a ye de memory da no we ni ya woda if ya wade de ya woda and memory da na aye 27 June no ai CCO e masafum and ye beye asore de na na se bechira so o ye CCO e masore me kan CCO e me bia na obi dwen se ye bincos na here asem na ye kan na ze Vegas trade bi se CCO anya shiadan e wo ye zutemie Oster Hempline number 320 Oster Hempline no ofa tram 4 with a tramusa diti we for a socket diti oti Oster Hem stop Oster Hem and it has wasted form street na and I stop na beji na no e fena Oster Hem demo bia o kono so ye Oster Hempline it has we see na e wo import one ya wa number 320 eho postcode 2721 zutemie na wea don't go na hon so osom no HCN emon working time no so ya 12:30 ni just bibia we dey prepare ho na bibia kama enko bo no me nsa no na di dwumadie no kwie ye e wo ho ye wea ya san aba ye ye chi e wo de hege ya wo opera zaal ho e ho ni ba be bodde mu ya wa ba be bodde mu e wo opera zaal na hon so ye dress code ni ya black mesrem amadaroma munye ni tuntum e man nsa na ye hwehwe very very important my auntie same mother roma munye ni tuntum eno na enwumre nonum aye 27 June wa enwumre nonum aye nyina betwa hia e wo opera zaal druwa amatofo ne 0628579934 0628579934 na 0611704554 0611704554 aye 5th and then 27th of this month here and e dwumadi e ba so nti mo nhye no so e ye ba Esther ai Esther Delfield ana se Esther Boama na e ye kana asemmi e ye strictly imperial for Esther Madaroma mo fari nya o yinim se de na o nya mbeko ba bi sa no na de nso e sign bia no ne the way as e ho handling ne ma bi yon na de nti eneja bo modi ama mkwara ne kefio no mu TV abeboa atiase yawa eno so eno ehu asem eno no yawa sanso ena ye kai na ye kase aglo was for god aglo fonso se omo bishia ai yenuanom aglo bompae sa na bibibia ko kama e mai nyina antinomo enso eto nsa wa opese wo mo bom na ebo mpae no mna de as usual no ai your special June lunch e baso na me yadum a on the 13th year just remember that day ni me ya na no so dwumadi no e baso as usual no wa we ya glow member bia wonim aha ntina no so no yebishia e wo women buy no number 116 postcode near 2512 xp ehege here I ho any yebishia na emra ehyasee no working time ne no ndu working time ne no ndu 10 o'clock anopa aha nti 10:30 ne ahyasee ne ahye dwumadie ne nyina ase ti bomode ani duro na socialize osa me udi na me flore you ho watch me na ke ke zaria no nom coffee no nom na de no ehe no no ya 30 minutes na fi no ni wiya 10:30 ne ahyasee ko bo no mi no ne de dwumadie no ekwa wiye nti ye shemo ane ye bom nka ye as arise shine for your light has come and the glory of the Lord rises upon you Isaiah 60:1 yawa nso enka se ye bo ho ne nka ye na ne ne mum de e ti ma da dwumadi e kodi so ne the path of breakthrough the path of breakthrough yes, Psalm 55 to 57 kasama for Caroline Jones Van Hazik Agro Netherlands director on na babe kasa e di achre ye nyame yaduma na otwa de ye ni ye nti atiefo o mi en hye nso e ye sa dwumadi a e be basui Aglo was it for God. Aglo was it for God. Aglo and for and so and Kaibo and Amedi Abedumwe.
2: Sebalo guest house, se we are buyer gardens everywhere. What to watch in the crowd? Yadia, Yadia brochure a Ghana. You will see win environment with a spacious car parker. Security nuns ye 24/7. Afi, you will luxury rooms, fridge, air condition, any front screens, epu boninem. Nase bana di obedi, any di obenum dia. Ye wano stand by. Ye wo restaurant. Ye yedriane every weekend bia. Ye wo bar. A serve all purpose. Se wope local. And nase foreign. Ye wo both soft and hard drinks. Ye dini nyine framanoni. En haba. And nichi same woman se. Yen any the only guest house house. Ye serve breakfast. And nope bia. En chisa ankran kren. E jume ku. A sorry. Namo pe baby. Edi maho huwa kodie. En nuani. Baya gardens. Wewe ye chia kwain. E wo sunyani. Police land. Yeni Police Land School no ani di ani mihwepe and now say Freya 0557801398 and now say 0502874007 Abaya Gardens still OA Brothers.